All right, abusia for enche ye ba be din komo. Ewo point of order so. Yenu ya bema no waha, kwa jina kwenye watena se. Enche, ya ne Brian Gibson. Awa ye security consultant, ebe din komo. Na ansa na me kwa nasu yen mama na kwa bano. White Stone Eye Clinic. E honi ye di ye ni problem ina eko. Sa wote min ke nyumre yi. Na uwa problem ewa weni. Weni prunsio, weni e koko. Adia be ewe wunghunu, ewe chile wunghunu. Ebi ana upuse weni. Weni e koko sama. Eni pa sospeteo. Enso bebi ageto kwa ndakura unimu. Tini ye. Bombodi ana sorry. Na fa weni chile mu ewa White Stone Eye Clinic. Na problem bia wo ni bia no onyankopon nam yesu ne entu emfiru sonko yo be nyina ne se wo be ba betua only 590 cedis se wutua 590 cedis a ya do be fa consultation mu ya do be fa ocular examination mu ya do be fa refraction mu tonometry vft